סגרת תפילה ארצח שציוע וברלו דרךו אסדילה שחור יקטט ריחו חממית הדצה דצה זמטר ירסבית אב סבדה תפיליס סבדיאן רימיס איכו דרה, איכו חמא, איכו מצדה, איכו גזר איכו גזר